0: roka zom zom.
1: Pozdravljeni, kolega tajnik.
2: Lepo zdrav, direktor.
1: Kako smo kaj?
2: V redu.
1: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
2: Ja, razumem, okay, direktor.
1: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
3: Gor.
1: Cukr.
3: Gor.
1: Skret papir.
3: Gor.
1: Cigarete.
3: Gor.
1: Bencin.
3: Gor.
1: Kruh.
3: Gor.
1: Zelenjava.
3: Gor.
1: Zdravstvene usluge.
3: Gor.
1: Kava.
3: Gor.
1: Javni prevoz.
3: Gor.
1: Smučarske karte.
3: Gor.
1: Čevli.
3: Gor.
1: Kozmetika.
3: Gor.
1: Knjige.
3: Gor.
1: Atej. Gor.
3: Gor.
1: Oreščki.
3: Gor.
1: Marže.
3: Gor.
1: Tud.
2: Seveda.
1: Znamke.
3: Gor.
1: Šolnine.
3: Gor.
1: Mesni izdelki.
3: Gor.
1: Ah. Skuta.
3: Gor.
1: Antibiotiki.
2: Gor, ja, seveda.
1: Pašteta.
3: Gor.
1: Parkirnine.
3: Gor.
1: Les.
3: Gor.
1: Božična dreveska.
3: Gor.
1: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali.

0: А, то па мислим да не.
1: А тако, там потегнемо чарто.
0: Ја, ја, ја, те, Taylor Swift и се остале, веќе, за и тој концерт.
1: Окей, ја. Па се се мисли да е то доскрат, тако, да, мислам, да тут, речимо, ни ненавадно во мај вијат их на, речимо, люди ке су тако драгач фулкомитени во то и мај те бодече ствари на рукавих и ледарјах, потем, речимо, на некем такам бол евроденс, хайперпоп, тако, неких таких, се мисли да мораш некак то тут, ја. No, ne vem, v resnici ne vem. Ampak jaz mislim, da vsi bi mogli uživati vse, kar lahko, a ne? Zato, ker samo eno življenje imaš in moraš, recimo jaz mislim, da moraš čim več različnih stvari probati delati, že samo zato, da jih narediš, a ne?
0: Wow, to je pa zelo tako pluralistično in glasbeno inkluzivno od tebe.
1: A misliš zato, ker kao smo na radiju študenti in moramo biti inkluzivni?
0: Aha. Isključno je samo zato.
1: Da nam ne očitajo elitizma in kao, vi ste samo nek... Tko...
0: Ja, in evo, le, se i vrtimo Taylor Swift. A je kdo rekel, da ne vrtimo Taylor Swift?
1: Aha. A ni... to res te... Taylor Swift... A ja, sam je res, ja. Ja, okej, okay, dobro ste me zmedli.
0: Ob tej čudoviti glasbeni spremljavi si mogoče lahko zameva cajt, da napoveva še naslednjo glasbo in njihov nastop.
1: Jimmy Barker Experience, ja. Novo... Kaj?
0: Kaj?
1: A, pa smo pa nekje čist, v bistvu, mi da sva čist druge, kakor sva mislila, da sva na tej glasbeni opremi. Far From God, ja. Musical pop, musiki pop. In to je alternativna verzija tega komada. Potem pa bo še Balans, ki pa... Ja, imajo tudi koncert, in, ki obeležuje novo plato 23. oktobra v Gala Hali. In ja, tako da, ne vem, vse sem povedal.
0: Evo, potem pa sem še uživaj v tele glasbi zdaj.

Zdaj imam sam Ivo Mojster v glavi in je to zbrisal. No. Oh, fuck, no, kdo je tako najbolj legendarni glas? A, evo ga. Kdo? Kako? Oh, fuck, sram me vino, kako mu je ime? A piše, se ne piše nikjer, ne? Oh,

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, so veš.